0: アルファミニストリーのキムヤミロ
1: アファーチグムヤファーグムヤ
0: セクワカホネリア
1: カムガファーティ
0: ーマンマン
1: カカヘデルトンチファーティーネオンウェアファーガンファーマンナエメコモファーティーンデヤオシマシンSamen wa no kimi.
0: Rai gumbo na ki.
1: Gahedo.
0: Da. Gahedo.
1: Sasiya pa man. Gesundi.